0: lori ope lo pe agbe ni oje bi o po ba ope lo pe agbe ni oje ke bi o padoye ijoye pelu ejigba aleke ope lo pe yin agbe ni oba toni lu ope lo pe agbe ni oje obi o po ba pelu ade ri won abi e se ara papa la nbe tu bi gija gija la pade eko lodan e pele riro
1: o so wi pe je ka pada soko e je ka pada soko e je pada soko
0: iya la je baba la je atajire ara jire fun gogbe ni tin ka tin ra e pada soko e fa je li sai wo ro mi dora